0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.

0: trending hitovi.
1: I samo dobar beat. S3.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi

0: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
1: Tečni deterđent Ariel, 899,99.
0: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
2: Tvoj lifestyle run.

0: Nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: S3.

0: ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
2: Sela Roda u balon, da obiđe svoj rejon, da dopuni nekse crep i dobije popust lep. Sela Roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris, Rim, Roda ima popust fin.
3: I Rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nekse crep.
4: Dis akcija Grand Kafa 200 grama 439, Plazma Keks 800 grama 599, Vaš Dis

0: Tvoj Lifestyle Radio. SS3.
1: Na polju zima, ledi se kiša, ja po lažima klizam.

0: zapošljavam.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema Skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
3: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.
4: Nevena kolor.
5: Od prakse do stalnog mesta u timu. Postani deo Kurir produkcije. Tražimo montažera, grafičkog operatera i realizatora. Saznaj više na portalu kurir.rs.
6: I Sokerbet, jackpot. A onda još. Uz VIP klub, program lojalnosti, svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Sokerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

0: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: Nova pesma, Vivo Band. Loše ti stoji.
2: Loše ti stoji sve to. Kad se pravda sačekaš da odeš sa njim.
1: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Vivo Band. Loše ti stoji.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na oktopod.rs. Oktopod Travel.

0: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
2: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
3: I gospodo!
2: Magla Band.
3: Dobrodošli!
2: U Kragujevcu.
3: Sve piži sa nebu u glavi.
2: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
4: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
2: Karte na tickets.rs.
5: I Soccer Bet, jackpot. A onda još. Uz VIP klub program lojalnosti, svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Soccerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of. Umrli bi, ne bi znali.
1: E da, pojavio se jedan tweet nedavno, kaže: ok, zezajte me, ali ja sam tek kod skoro saznao da je Hansaplast ime kompanija, ne drugo ime za flaster. I onda sam vidio da je ovo ljudima stvarno onako došlo kao otkrovenje, iako te stvari su toliko prisutne u našoj okolini. Zovu se eponimi i u suštini to su imenice koje su dobile po nekoj osobi ili pojmu, pa je nastalo kao naziv za celu grupu tih predmeta, pojava ili nekih otkrića. I malo sam analizirao da vidim šta tu još ima na toj listi. Lista je poduža stvari koje mi zovemo, zapravo tako se zove kompanija koja je samo to proizvela. Recimo Photoshop. To je Adobe-ev program i sve što obrađuje slike ili pravi neke dizajnove, mi smo počeli zovemo Photoshop. Standardno, ono, Keeper, kao Keeper kamion. Žilet je isto ono kultno. Labelo, recimo.
2: A, da.
1: Skroz smetno sa uma. Digitron je takođe jedan eponim. Flomaster, selotape, inbus ključ, termos, boca, jacuzzi. Ali jedan od najboljih naziva koje mi koristimo jeste Eurokrem, zato što to je za sve moguće, a zapravo je samo po jednom proizvodu na koji smo navikli, s koji smo odrasli. I, na primjer, jedna jako interesantna stvar. Znamo kako Englezi kažu hemijska olovka, pen.
2: Mm-hmm.
1: E, to je nastalo od penkala. Jer penkalo je prezime čoveka, sad moram da pročitam ime i puno ime čoveka, Eduard Slavoljub Penkalo.
2: Naš čovek?
1: Nije baš naš, tu iz komšiluka, ali na relaciji Poljska, Holandija, Hrvatska. Tako je nekad bilo pre 150 godina. I po Eduardu Slavoljubu Penkalo, hemijska olovka, odnosno penkalo, pod jedan, i onda zatim verovatno hemijska olovka na engleskom jeziku se koristi danas kao njegovo prezime, u suštini penkalo, zapravo pen.
0: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.

0: izuzetno.
1: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
2: Od prakse do stalnog mesta u timu. Postani deo Kurir produkcije. Tražimo montažera, grafičkog operatera i realizatora. Saznaj više na portalu kurir.rs.
3: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
4: U Superveru od 4. do 6. septembra paradajz kilogram 99,99. Do 10. septembra sveža svinjska rebra kilogram 599. A samo za članove Vero kluba kafa Nescafe krema 190 grama 979. Neodoljive ponude u Superveru.

0: Predsednik Srbije izjavio je da će za nekoliko dana raspisati izbore, najkasnije 9. ili 10. septembra ujutru. Navodi da će ako bude predsednik vlade nakon predstojećih izbora formirati najmanju vladu u istoriji Srbije sa 12 ministara. Lokaciju za izgradnju nove zgrade klinike za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetskog kliničkog centra Niš obilazi predsednik Vučić. Nakon toga posjetiće radove na rekonstrukciji i dogradnji naučno-tehnološkog parka Niš faza 2. Požar na Suvoj planini se tokom noći proširio. Obuzdavanje vatre je veoma teško zbog nepristupačnog terena. Pod kontrolom je požar kod sela Sopot u opštini Pirot. Nema povređenih, a zbog jakog vetra i brzog širenja plamena vatra je zahvatila nekoliko objekata. Komemoracija povodom smrti generala Ratka Mladića biće danas u 12. u Domu vojske Srbije u Beogradu, a sahrana u ponedeljak 7. septembra na Topčiderskom groblju, rekao je njegov sin Darko Mladić. Američki pregovarači Steven Witkoff i Jared Kushner danas i sutra borave u Moskvi i Kijevu. Sa sobom nose predlog za okončanje rata, poručio je američki predsednik Donald Trump. Čuli ste vesti.
1: Slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Naučnici su upravo potvrdili ono što šankeri i konobari znaju od uvek. Stigla je nova studija o socijalnoj izolaciji koja kaže da muški miševi koji su usamljeni teže ka alkoholu čim ostanu sami u kavezu.
3: Šta u fazonu, baš šta ovdje da se radi, ne mogu, nemam levo, nemam desno, napred, nazad, nemam gde, ajde.
2: Čaša prazda je, da, oni da. Ako su u grupi, onda su, ok, piju vodu, grickaju sir, ali čim ostanu sami, treba im ta jedna čašica, bukvalno teže ka posudi s alkoholom. I tako i s nama ljudima kada nam nije sve cveće proleće, samo što kod miševa je dobro što oni, za razliku od nas, ne moraju da se pravdaju kada dođu pijeni iz kaveza ili ti kafane. Oni ne mogu ništa da kažu, samo dođu kao, e, ja došao, i ne moraju da šalju blamantne poruke u 2 ujutru kao što smo verovatno slali sad za vikend, ali, bože moj, zato je interesantno, zar ne?
3: Možeš da prijaviš to, mora da podeliš sa nama.
2: Ma, branim da ću ostanjem. Ali sigurno sam da nisam sama među ekstrinacijom. Sigurno još neko ovde za vikend poslao neku poruku koju možda nije trebalo da pošalje. Ali dobro.
3: Da.
1: Ovo je S3.

0: jednostavnom i voznom trakom. Srećan put uz S3.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
6: Dame i gospodo!
5: Magla Band.
6: Tako predošli!
5: U Kragujevcu.
6: Sve piži sa nebu u glavi.
5: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
7: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
5: Karte na tickets.rs.
8: Dis akcija, juneći but, kilogram 1399. Dobro, pizza šunka, kilogram 499. Vaš dis.
9: Gde god da uđem, menja se sve.
10: Uključi leto.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Šta je teže, raditi sa 200 ovaca ili sa troje ljudi u kancelariji? Svi znamo da je tačan odgovor ovo drugo. Evo u Boboti u Slavoniji traže pastira i beneficije za ovaj posao grme. Znači, gazda uz platu nudi smeštaj, hranu, ali uz to nudi odeću, telefon, cigarete ako ste pušač i besplatnu kafu u lokalnom kafiću.
2: Ne bi ovakvi uslovi bili da se ljudi nešto otimaju oko ovog posla, verovatno?
1: Pa jeste, moram da ti srušim Sneška, pošto gazda kaže da je interesovanje toliko veliko da njemu zvoni telefon po ceo dan i po celu noć. Od kako je pustio ovaj oglas. Tako da ova Bobota je zauzeta, ali kontam nije Bobota jedina. Sigurno ima još negde neki oglas za pastira.
2: A i na kraju krajeva AI ne verujem da može da se baš uplete u to i da vam otme posao jednog dana.
0: Slušaš S3. Tvoj lifestyle radio.
2: S3.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Koja je to mala stvar koja može da nas usreći u sekundi? Kylie Jenner je skoro izjavila da nekad misli da je depresivna, a onda uradi spray tan i skonta da nije bila depresivna, nego je samo bila bela. Znači, ništa duboko, ništa specijalno, ali radi posao dovoljno da se ona odmah osjeća bolje. I realno svi imamo te neke stvari za brzi reset. Neko opere kosu, neko promeni posteljinu, neko odigra jedan game, ne znam, i odmah je drugi čovek ili druga žena. A nas zanima koja je to vaša stvar.
2: Ja sam čovjek koji bukvalno živio tih nekih sitnica i te sitnice me onako ulepšuju mi uglavnom dan i to su uglavnom jako velike gluposti. Ajde, recimo, kažem, ono, kad izađeš da opereš auto, pa ono, parkiraš auto, on sija sav čisto onako, pa ga pogledaš, recimo, to mi je jedna od tih sitnica. Druga sitnica je, recimo, kad uzimam prvi put, tipa otvaram ono pavlaku, recimo, i taj prvi zahvat pavlake, na primjer. Jako je glupo, znam, ne mogu da objasnim. Još ako se recimo upari, ako pravim neki sendvič ili tako nešto, ako se upari da otvaram novu pavlaku i da otvaram recimo novu neku stišnjenu šunku ili nešto, što, znači ako mi se to upari da bude novo, sveže i otvoreno, ja sam na oblacima. Malo glupo zvuči, ali stvarno jeste ponekad tako od tih sitnice ja živim.
1: Dobro, nema glupih primjera ovog jutra. Meni je recimo samo da počupam obrve. Kad se osjećam najgore, najružnije, samo znam da treba da uzmem pinceto i makazice i blic i nakon 5 minuta ja sam nova žena. Sa lepim obrvama.
2: Isto za frizuru. Ja kad zarastem, ja sam sebi gadan. I onda kad izađem iz salona, opet
1: mada, oblica. Mada, kada čupaš samo sebi obrve, to je onako situacija pola-pola. Ili ćeš biti najsrećnija žena na svijetu, ili ćeš mrzeti sebe. Ali težimo ka ovom drugom.
0: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: Danas sunčano i veoma toplo. Najviša temperatura od 33 do 37 stepeni.
1: Nova pesma Selena Družić, Embargo.
2: Samo ti jačaj svoj ego, al zapam ti dobro, nisam ti bro.
1: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić, Embargo.
3: I soccer bet, jackpot. A onda još. Uz VIP klub program lojalnosti, svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Sokerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Lokaciju na kojoj će biti izgrađena nova zgrada klinike za ginekologiju i akušerstvo u Nišu obilazi predsednik Srbije. Buduće porodilište imaće više od 21.000 kvadratnih metara, savremene porođajne i neonatološke kapacitete, a trebalo bi da bude namenjeno ne samo Nišu, već i celom jugu Srbije. Požar na Suvoj planini se tokom noći proširio. Obuzdavanje vatre je veoma teško zbog nepristupačnog terena. Pod kontrolom je požar kod sela Sopot u opštini Pirot. Nema povređenih, a zbog jakog vetra i brzog širenja plamena vatra je zahvatila nekoliko objekata. Izmene zakona o sprečavanju nasilja u porodici koje je predložila vlada Srbije su sada pred Evropskom komisijom, navela je ministarka zadužena za oblast rodne ravnopravnosti i sprečavanje nasilja nad ženama Tatjana Macura. Istakla je da će nova zakonska rešenja prepoznavati decu i kao indirektne žrtve porodičnog nasilja. Za sada nema odlaganja planiranih operacija zbog nedostatka krvi, navodi Mirjana Knežević iz Instituta za transfuziju krvi. Juče je prikupljeno svega 80 jedinica krvi, dok je dnevno potrebno oko 300. Nedostaju posebno A i nulta krvna grupa i pozitivne i negativne, ali i sve ostale negativne krvne grupe. Srpski košarkaš i nekadašnji kapiten Crvene zvezde Branko Lazić rekao je da je završio igračku karijeru. Čuli ste vesti.
1: Slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Ostalo je još tačno 3 meseca do nove godine. I vidim...
3: Ti se uključujući septembar, nemoj da nam oduzimaš. Septembar, oktobar, novembar, decembar. Nemoj septembar da mi kradeš od starta.
2: Dobro, ej. I videla sam da se prevrnu očima i moram odmah da se ogradim. Nisam ja taj smarač koji iznosi ovu činjenicu da je ostalo još malo do nove godine, jer ljudi na internetu su već počeli da odbrojavaju. Još gore, Mariah Carey je počela da se odmrzava.
3: Nemoj, pa rano je, čoveče, septembar je normalni, polako, ljudi, pa otkraviće nam se, pokvariće se, znate, kao i sa drugim mesom. Kada odledite, ne možete opet da vratite zamrzivač. Šta radite, ljudi? Vratite Mariah Carey u frižider, molim vas, zamrzivač odmah.
2: Ne, ona je počela polako, mit po mit, i to je ta njena tradicija svake godine, i onda tamo 25. decembra, kada njima katolički Božić ide... Tako da, vreme je da već razmišljamo gde ćemo za novu. Mislim da je sada idealan trenutak, a?
3: Ne, još. Ne, odbijem to. Uporno odbijem to.
1: Ovo je S3.
4: Tvoj lifestyle radio.

0: sam ti vera.
1: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
2: Uključi letnji vibe.
3: Uključi
2: S3.

0: Ljubomora. Strast koja ne traži dopuštenje.
1: Love Island Adria. Ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
2: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.

0: ravnom i voznom trakom. Srećan put uz S3.
1: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
2: Zavođenje,

0: Anđela.
1: Jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Zaboravite na parfeme. Novi trend je da se na date dođe direktno iz teretane bez tuširanja. Zahvalite se Gen Z-evcima na ovome zato što su uveli novi pojam pheromone maxing. To zapravo podrazumeva da momci dolaze oznojeni na date sa verom da će feromoni iz njihovog tela odraditi sav posao umesto njih.
0: Super. Aj sad ti meni reci da tebi dođe tako jedan lik, kakva je bila tvoja reakcija?
2: A znaš kako, to je zapravo test i za njega i za mene, jer ako prećutim...
0: Ja nepotrebno test.
2: Ali da li, nije slušaj, ali slušaj, ako prećutim, to onda znači da mi se on zaista dopada. Te ćeš lepše nego da dođeš i se mrljiv kod devojke i da ti ona ne kaže ništa. To znači da te ona stvarno voli ili da je se sličeš, što god.
0: Fake mi je ta priča tvoja, pa dobro, kao testirali bi ako ja to mogu da izripim. Ne, druže, zgadilo bi ti se. Ne moramo baš sve da probamo, ja bi ovo ekipa preskočio, a vi...
2: Ne moramo ni da kažemo, sad sam u fazonu, kud ovo rekao?
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: zlatini dijamanata, definitivno. Milenijalci su se pokazali po istraživanjima kao najpijanije generacije u istoriji. I sad, moji milenijalci, mislim, možemo da kažemo da se stidimo ovog podatka, ali sa druge strane, mi smo ipak takva generacija koja možemo kažemo da smo veoma ponosni na ovaj podatak.
1: Trenutno se događa haos na bazenima u Španiji, a trend je takozvani brown izazov i jeste ono što mislite, baš je tako kako zvuči. Da, tinejdžeri namerno vrše veliku nuždu u bazenima i onda snimaju reakcije kopača i evakuaciju čitavog bazena. Zabeleženo je više stotina slučajeva jer novi strah je upravo otključan.
0: Katastrofa. Nešto si nam ovo uradila, pogotovo
1: Dobro jutro i prijatno.
0: Dobro jutro i prijatno, da. Slušaš S3.

0: danas sunčano i veoma toplo. Najviša temperatura od 33 do 37 stepeni.
1: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
2: Školski komplet Rock Farm 4799,99.
1: To je ponuda koja svima prija. Aman. Dobar komšija.

0: radove na rekonstrukciji i dogradnji naučno-tehnološkog parka Niš u okviru druge faze. Novi objekat obuhvata više od 18.000 metara kvadratnih savremenog prostora sa kapacitetom za između 700 i 1.000 novih korisnika. Za oko 2,5 godine bi trebalo da bude završeno porodilište u Nišu, navodi predsednik Vučić. Buduće porodilište imaće više od 21.000 kvadratnih metara savremene porođajne i neonatološke kapacitete, a trebalo bi da bude namenjeno ne samo Nišu, već i celom jugu Srbije. Izmene zakona o sprečavanju nasilja u porodici koje je predložila vlada Srbije su sada pred Evropskom komisijom, navela je ministarka zadužena za oblast rodne ravnopravnosti i sprečavanje nasilja nad ženama Tatjana Macura. Istakla je da će nova zakonska rešenja prepoznavati decu kao indirektne žrtve porodičnog nasilja. Za sada nema odlaganja planiranih operacija zbog nedostatka krvi, navodi Mirjana Knežević iz Instituta za transfuziju krvi. Juče je prikupljeno svega 80 jedinica, dok je dnevno potrebno oko 300. Nedostaju posebno A i nulta krvna grupa i pozitivne i negativne, ali i sve ostale negativne krvne grupe. Rukometaši Partizana pobedili su Dinamo iz Pančeva 36-31, tako su peti put podigli trofej Superkupa Srbije. Čuli ste vesti.
1: Jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Zamislite da nam je neko pre 20 godina rekao da ćemo ponovo nositi one talas strajfove koje smo nosili kao klinke. E pa, ovaj trend se vratio na velika vrata, direkt iz vrtića i osnovne, i nije došao sam. Cirkoni su takođe ponovo in. Naravno, vratili su ih Gen Z-evci i svuda su, na odeći, na telefonima, na laptopovima, znači, bukvalno svuda. Sve ono čega nas je bilo nekada sramota, sada je postalo trendy.
3: Da, da, jasno. Nekada vas je bilo sramota zapravo. Ispod svega toga leži vaša neizmerna želja da zapravo živite kao mi milenijalci što smo živeli. Aha. E, to je ono što vas boli. Sad ste došli u te godine, skapirali ste, a su ovi milenijalci za sve bili u pravu. Je li tako?
2: Tako je, samo da ne budemo smarači,
3: sa 3+
2: kao što ste vi.
3: Ništa dalje.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: Simonovci ka Beogradu, koji će trajati do 25. septembra. Ka Beogradu saobraćaj će se odvijati preticajnom, a prema Šidu zaustavnom i voznom trakom. Srećan put u Z3.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: U Superveru do 10. septembra. Deterđent prašak Persil Regular 80 pranja 1699. Do 16. septembra. Kraški vrat Franca kilogram 2299. Sladoled Premium Noazet Aloma 900 ml 324. Neodoljive ponude u Superveru.

0: Slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Malo pričamo o tim nekim sramotnim trenucima iz naše prošlosti, kakvih smo sigurno imali. Pa hajde da vidimo, otvaramo inbox.
2: Javila se Andreja, kaže, i dalje me noću proganja činjenica da sam tadašnjoj simpatiji napisala pitanje na Ask FM-u da mi oceni izgled od 1 do 10, a on ga ocenio sa 6.
1: Jao, Ask FM, lep, bleja veza. Strašnije kaže, bio sam u tri organizacije koje su bile čista piramidalna šema. I onda sam to reklamirao i zvao ljude da mi se pridruže i da počnu i oni da zarađuju. Ona priča, avioni, kamioni, kao što su obećavali svima. I dan danas neko društvo pomene to, a ja se zacrvenim. Katarina kaže, sramota mi koliko sam proganjala devojčice iz starih generacija, jer sam htjela da se družim sa njima. Pa im komentarisala slike po fejsu i najlepša moja i ostale gluposti. Pa ja sam nekako isto bio u tom fazonu, sam htjela da se družim sa starim, ma bio sam napadom. Sad kad si rekla ovo, sad sam skapirao da sam ja bio napadan. Znamo kako ne treba.
0: Ovo je S3.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Kompanija Apple planira da iznajmljuje iPhone za $18 mesečno i to je najsrpskija stvar ikada. Trenutno u Americi testiraju taj neki novi model pretplate da za manje od $20 imaš najnoviji telefon u džepu. Ali oni su u suštini samo iskopirali naš recept za život na visokoj noci.
2: Pa da, mi volimo da iznajmljujemo pare od banki, iznajmljujemo vozila na leasinga, sad iznajmljujemo i iPhone. Pa dobro, što da se radi? Mislim, ako je za $20, šta ja znam.
1: Isplativo je zapravo, ali primetila sam još jednu stvar kod nas ovog leta. Prva je iznajmljivanje jahti, to jest jahtica onih malih. Iznajmiš je na dan i onda dođeš uveče na neki beogradski splav. To dođeš ispred. Usidriš se pored.
2: Aha, pa dobro, pa okej. Mislim, ako je jahtica, šta je sa čamcima? Mi smo ovde u Novom Sadu ispadali, bila su ta 2-3 splava koji su imali bukvalno svoj vez. I onda smo u 2-3 izlaska bili kod drugara uzvodno negde na vikendici, seli u čamac, vezali se tu i uskočili bukvalno u taj neki kao pouse pare šta god je bilo.
1: E,
2: to se radilo, to. Samo verovatno nismo upali u oči jer nije jahtica, nego ono dunavski čamac, plitak, gaz 6 metara i...
1: Da, ovde iznajmiš baš jahticu i druga stvar, to sam isto videla, ne znam da li ste primetili da sada bukvalno svi imaju one lepe narandžaste slike sa mora. Mislim, kao lepe soli imaju taj neki narandžasti ton.
2: Dobro.
1: To je sve jedna te ista kamera koja može da se iznajmi. Ona tipa košta, ne znam, preko 100.000, ali neko se setio da je iznajmljena 30 evra dan.
2: Wow, dobro.
1: Da. Kulje, u svakom slučaju, mislim, nepopularno mišljenje, ali neke stvari je zapravo bolje iznajmiti. Pogotovo ovo za recimo iPhone. Ne znam za vas, ali ja sam uzela kao iPhone na rate i apsolutno mi se ne isplati. Kao plaćam 4 puta više od tih $20.
2: Pa jeste, da, ali je tvoj telefon i možda nećeš ako slomiš ekran biti ti morati da plaćaš neke penale ili tako nešto. Mislim, ko zna, ne znam kakva je celokupna ponuda, ali okej.
0: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: Danas sunčano i veoma toplo. Najviša temperatura od 33 do 37 stepeni.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Nova pesma. Selena Družić. Embargo.
4: Samo ti jačaj svoj ego, al zapam ti dobro, nisam ti bro.
3: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić. Embargo.
5: Gde god da uđem, menja se sve.
6: Uključi leto.

0: gradnji naučno-tehnološkog parka Niš faza 2. Predsednik Vučić rekao je da su ulaganja u data centre, superkompjutere i savremene tehnologije od ključnog značaja za budući ekonomski razvoj Srbije, a posebno juga zemlje. Predsednik Srbije ugostiće predsednika Uzbekistana Šavkata Mirzijojeva koji će 7. i 8. septembra boraviti u zvaničnoj poseti Srbiji. Veliki požar zahvatio je brda u blizini stambenih naselja u Himari na jugu Albanije i ugrozio stanovništvo i turiste. Počela je evakuacija meštana i gostiju iz hotela u ugroženom području. Srpske odbojkašice igraju polufinale evropskog prvenstva protiv branioca titule Turske danas od 3. Prenos je na drugom programu RTS-a. Čuli ste vesti.
1: Slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Stigla je lista najboljih gradova za noćni život ove godine, a nas nema nigde.
3: Kako to?
2: E pa, Bangkok je preuzeo krunu, on se nalazi na prvom mestu, a Berlin dominira u Evropi, a mi smo samo tiho nestali sa tog radara. A zašto? Imam jednu teoriju, ako mogu da izložim sada. Ne znam kako je u drugim gradovima, ali recimo Beograd konkretno, teže je naći lokal u centru grada koji radi posle jedan, nego naći parking mesto u centru Beograda u 4 popodne, doslovno. A važili smo za najjači noćni život, sad verovatno važimo za grad gde se najranije ide da se spava. Onda, druga stvar, odeš na žurku, nađeš neku žurku koja traje recimo do 4, desi se nekad, da? I onda čuješ tehno tuc tuc exiu hitove. I to njih 10 koji se samo vrte u krug. Malo pre smo to pomenuli. I šta sad?
3: Pa šta sad, mislim, moramo da se vratimo nekako u, barem u nekih top 10, to je očekivano. Ja ne znam, ti što su pravili tu aketu, su oni recimo bili naroštili Adi u Leskovcu. Da vide
2: nisu,
3: šta je provod.
2: Okay, nisu.
3: Jesu bili, na, dobro, možda su i bili baš na tim tehno tu sekciju hitovima, pa možda su i čuli to i nije se dopalo, možda smo zato ispali. Možda smo zato ispali iz tih top 10.
2: Ali ako je tako, ja ih onda skroz razumem. Oni su u pravu. Dosta je više bilo.
1: Slušaš S3.
4: Tvoj. Tvoj lifestyle radio.

0: Leti, uvek slušam S3. Na S3 samo gas, žurka i raspoloženje. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3. Da,

0: idu zaustavnom i voznom trakom. Srećan put u Zestri.
1: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Šta je najstrašnije što krijete od svog partnera?
2: Evo, kaže Kristijan, imam druga koji je krio od svoje devojke da nema položeno za kola. Pričao joj je da mu je oduzeta vozačka zbog brze vožnje.
1: Da, moram da priznam, meni je ovo zapravo okej. Okay. Kao bolje reći da ti je oduzeto nego da je uopšte nemaš.
2: Sandra kaže, uvek u

0: Ako bude, pa moram da skrivam pare.
1: Miloš kaže, moja najmračnija tajna je da sam trenutno u kombinaciji sa bivšom i još dve bivše pored nje. Svima je lepo, tako da ne planiram da se odam.
0: Boga mi, evo kaže, bombaš od partnerke, krijem samo su devojku. Neko bilo bezbednije da ne sazna jer je u kuhinji dobra sa noževima.
1: I šta sad radimo s ovom statistikom? Kako da se ne plašimo? Kako sad da ne dođem kući, hipotetički, da imam dečka da kažem, aj sad mi daj taj telefon.
0: A što nisi izvukla recimo da su muškarci ovde iskri? Ovo je S3.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. U Superveru od 4. do 6. septembra paradajz kilogram 99,99, do 10. septembra sveža svinjska rebra kilogram 599, a samo za članove Vero kluba kafa Nescafe krema 190 grama 979. Neodoljive ponude u Superveru.
3: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
4: Uključi letnji vibe.
3: Uključi
4: S3.

0: ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
2: Dame i gospodo!
1: Magla Band.
2: Dobrodošli!
1: U Kragujevcu.
2: Sve piži sa nebu u glavi.
1: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
3: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
1: Karte na tickets.rs.
4: Uključi leto.
5: Uključi letnji vibe.

0: novi hit. Vivo Band, Ne bih bio lud.
1: Zato ljubim, ne ljubim te, nemoj da trudiš se, dobro sam birao.
0: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Vivo Band, Ne bih bio lud.
2: Od prakse do stalnog mesta u timu. Postani deo Kurir produkcije. Tražimo montažera, grafičkog operatera i realizatora. Saznaj više na portalu kurir.rs.
3: Dis akcija. Persil deterđent 7,5 kg, 1899. Dobro, toalet papir 10 rolni, 199. Vaš Dis.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Nova pesma. Selena Družić. Embargo.
3: Samo ti jačaj svoj ego, al zapam ti dobro, nisam ti bro.
2: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić. Embargo.
4: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema school i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
1: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.
2: Nevena kolor.
3: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
4: Dame i gospodo!
3: Magla Band.
4: Dobrodošli!
3: U Kragujevcu.
5: Sve piži sa nebu u glavi.
3: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
6: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
3: Karte na tickets.rs.
7: I Soccerbet, jackpot! A onda još. Uz VIP klub program lojalnosti svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Soccerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
10: Plazma 300 grama plus Coca-Cola Zero 1,5 litar. Samo 399.
9: To je ponuda koja svima prija. Aman. Dobar komšija.

0: ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
2: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
1: Love Island Adria, ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
3: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.

0: Nova pesma Vivo Band. Loše ti stoji.
1: Loše ti stoji sve to. Kad se pravda sad čekaš da odeš sa njim.
0: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Vivo Band. Loše ti stoji.
2: Napravili smo anketu.
3: Jeste li čuli za Octopod Travel?
4: Za nisam još.
3: Da li ste čuli za Octopod Travel?
4: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
3: Da li ste vi čuli za Octopod Travel?
5: Izvinite, žurim, pitajte nekog drugog.
2: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
6: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: S3.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Nova pesma. Selena Družić. Embargo.
3: Samo ti jačaj tvoj ego, a zapam ti dobro, nisam ti bro.
2: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić. Embargo.
4: I soccer bet, jackpot. A onda još. Uz VIP klub, program lojalnosti, svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Soccerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: U Superveru od 4. do 6. septembra. Paradajz kilogram 99,99. Do 10. septembra. Sveža svinska rebra kilogram 599. A samo za članove Vero kluba. Kafa Nescafe krema 190 grama 979. Neodoljive ponude u Superveru.

0: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: Sela roda u balon, da obiđe svoj rejon, da dopuni nekset rep i dobije popust lep. Sela roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris Rim, roda ima popust fin.
2: I rode to znaju. Srepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nekset rep.
3: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
4: Grožđe belo, kilogram, 139,99.
3: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
5: Uključi leto.
6: Uključi letnji vibe.
5: Uključi
6: S3.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

0: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
4: Dame i gospodo!
3: Magla Band.
4: Kako prodošli?
3: U Kragujevcu.
4: Sve piži sa nebu u glavi.
3: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
5: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
3: Karte na tickets.rs.

0: izuzetno.
1: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena
2: kolor. Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
3: Dane i gospodo!
2: Magla Band.
3: Dobrodošli!
2: U Kragujevcu.
4: Sve piži sa nebu u glavi.
2: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
5: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
2: Karte na tickets.rs.
6: I Stokerbet, jackpot. A onda još. Uz VIP klub program lojalnosti, svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Stokerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: U Superveru do 10. septembra deterđent prašak Persil Regular 80 pranja 1699. Do 16. septembra Kraški vrat Franca kilogram 2299. Sladoled Premium Noazet Aloma 900 ml 324. Neodoljive ponude u Superveru.
8: Uključi leto.
9: Uključi letnji vibe.
8: Uključi

0: sam pola, pola.
1: Danas biram kupaći. Telefon silent. Kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
2: Uključi letnji vibe.
3: Uključi.
2: S3.

0: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Nova pesma Selena Družić, Embargo.
2: Samo ti jačaj svoj ego, al zapam ti dobro, nisam ti bro.
1: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić, Embargo.
3: Sela roda u balon, da obiđe svoj rejon, da dopuni nekse crep i dobije popust lep. Sela roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris, Rim, roda ima popust fin.
4: I rode to znaju. Srepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nexet Srep.
5: Uključi leto.
6: Uključi letni vibe.
5: Uključi S3.

0: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Od prakse do stalnog mesta u timu. Postani deo Kurir produkcije. Tražimo montažera, grafičkog operatera i realizatora. Saznaj više na portalu kurir.rs.
2: I Sokerbet, jackpot! A onda još! Uz VIP klub program lojalnosti svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Sokerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
5: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
6: Uključi letnji vibe.
7: Uključi

0: novi hit. Vivo Band, Ne bih bio lud. Zato ljubim, ne ljubim te, nemoj da trudiš, sve dobro sam birao. Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Vivo Band, Ne bih bio lud.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sobstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onakvo.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: S3.

0: Poker Bet, Jackpot. A onda još. Uz VIP klub program lojalnosti, svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Sokerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
1: Uključi leto.
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
3: S3.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Tvoj Lifestyle Radio. S3.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

93,2, Gučevo 103,8, Bitovik 95,3, Surdulica 104,3, Vranje 89,8 MHz.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
0: Uključi.
2: S3.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi